Din är bra så långt att helga är ja där framme som nog du ser fram till. Det är väl så långt jag kan sträcka mig för helga och friheten man har runt den. Det ska I utgångspunkten vara gott nog till att man kan glädja sig lite grann extra över att det är fredag ukas bästa dag. Vi ska inte sluntra undan I valsen allikevel alltså för det är viktigt att lära något nytt varje enaste dag. Men detta här kräver inte att du lärer dig och går runt och husker på det för det ska ju vara avslappning I tillägg detta här så vi drar bara på med pausa för dagen det är dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta vi ska till och det ska handla om smärta idag den enaste måten du kan döva smärten från ett stick från en flathodeulk på det är att smöra slime från fisken på det såret som fisken har förorsakat

Så är vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetråder. Alla ledetrådarna pekar mot kun ett land. Frågeställningen är klarar du att fånga vilket? Jag har naturligtvis gjort mig lite umake med att försöka vad heter det obfuskera var vi ska alltså skjule min egentliga intention här. Det ligger lite I uppgiften också. Så hvis du är klar för quiz så är det på tide att göra ett djupt krim till ett landsted. Skru på de hjärncellerna som man trenger för att få detta gjort. Och så är vi igång. Vi ska som ledetråd nummer tre beskriva flagget och det kan bli enkelt denna gången tror jag. Landet vi ska fram till idag har två officiella språk. Det är ett konstitutionellt monarki och så är det samtidigt ett av de allra största land I världen. Lycka till.